0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич.

Овде е радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 30 септември 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».

0: Emitovala je vesti. Predsjedatelj Recep Tayyip Erdogan neće se zbog Amazonije koji podlegnuo na svoje to ego. Predsjedatelj Recep Tayyip Erdogan zbog vršena prošenjenja od sustanog na predsjedatelita na gradski togranoci u kongresni centar na partija Tavanka. Su 11 milijuna 710.000 članova i nije smedno od najgolemite i najsilnite političke dviženje u svijetu. Preko vas iskreno ga pozdravljam i ga pregrnuvam mojte su partici koje go nosa znameto na partijata pred nacijata. Su našite 11 milijuna 710.000 članova i nije smo jedno od najgolemite i najsilnite političke dviženja ne samo u Turkije, tuko i u svijetu. Od ime po Patocu, prekrasna organizacija, nesporedljiva u svijetu, su nezinata trudoljubivost, iskrenost i ljubov, konsluženjato na svojata zemlje i nacija. Prvo na svijetu, što jednašim čestitam na sekoj člen na našata organizacija za zajaknovanjato na našata kauza do denes. Vi blagodanam odnapred za site vaši vredni pridonesi na naši odsostanok su vašite ideje, kritike i zabeleški. Dragi moji sopatnici, denes sakam otvoreno da razgovaram s vas za nekoj prašenja, bez da stavam barijera pomegu mojete srce i moje zbor, sakam da imam iskrena presmetka razgovor od srce do srce i prijateljski razgovor sa vas. Potočno sakam da ve podsjetam site vas i site nas na osnovačkite vrednosti, fundamentalnite principi i postulatite nova partija počnu lajke od mene. Ima jedna rabota što sakam da je naglasam u vrska sa naša tak partija. Ovo dviženje go naslijedimo od onije što dojda pred nas. Zapomnite ova sveta vrednost, kja predadame su slava i čestno onije što kje dojdat po nas. Istorijata nova dviženja se proteka su vekovi. Dojka postoji svetot, ova dviženja kje postoji. Nije go nosime tovarot na našita ramena, na našite ramena, ne samo na denešnicata, tuko i na menatoto, сегашно остаје и днината. Секој што верува дека е самоодржливо, многу греши. Секој што вели ако ме нема мене, движењето нема да постои, е во голема заблуда, во голема грешка. Секој што вери дека грешката што ја направил ограничена на него и се одесува само на неговата личност подеднако греши. Никога што ќе да отстапиме од патот што го исцрта нацијата. Ак партијата е чиста партија, исто како и незиното име. Тоа е партија достојна за своето име. Никој не може да ја оцени чистотата на оваа партија. Никој не може да ја обои таа чистота. Факто дека незиното име е ново, само ќе ја направи стара. Ние нема да толерираме никого во овој поглед. Нема да бидеме неправедни или нелојални кон никого што придонал за нашата партија, кој работил и го поддржувал ова движење. Но ние нема и не можеме да работиме со оние што ставаат раце врз имотот на државата и имотот на нацијата. Го кажав тоа многу пати, ако некој уморен или огорчен, нека се повлече настрана и нека се одмори. Ако некој изгубил својата љубов, ентузијазам и борбен дух, нека земе здив. Ако не се повлече, тогаш нека исполни својата должност кон каузата да и служи на нацијата. Повторувам, сите ние сме слуги на нашата сакана нација, запомнете го тоа. Ние се занимаваме со политика не за себе или за нашата личност. Лична корист. Туку за мирот, просперитетот и просперитетна и победничка еднина на 86 милиони луѓе. Ја водиме оваа тешка борба на која ги посветивме нашите животи, угнетените и жртвите кои ги свртија своите лица и погледнаа кон нашата земја со надеж. Ке трчаме и ке се потиме колку што можеме. Никогаш нема да отстапиме од патот што го исцрта нацијата, рече претседателот Ердоган.
1: Одделот за комуникација и препредседателството на Туркија соопшти дека е формиран одбор за координација на фондовите за надгледување на ликвидациите на инвестициските фондови и заштита на правата на инвеститорите. Одлуката е донесена по состанокот што се одржа вчера под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоан со високите економски функционери и други високи функционери. Председателот Ердоан им наложи на надлежните прецизно да ги спроведуваат процедурите за ликвидација, да ги заштитат инвеститорите во рамките на правилата на пазарот на капитал и да обезбедат исплатите на оштетените да се вршат праведно и навремено. Додека Државниот одбор за ревизија ги испитува извршените трансакции со фондови во блиско време, Одборот за пазари на капитал на Туркија исто така подготви план за верификувани исплати на инвеститорите врз основа на состојбата на средствата и ликвидноста на фондовите.
0: Потпредседателот на државата Джевде Дилмас рече, спортот треба да не обединува, а не да не разделува. Потпредседателот Джевде Дилмас заедно со министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадер Уралулу, министерот за труд и социјална безбедност Ведат Шекан присуствува на церемонијата на доделување на десетите награди на спортските гиганти, организирана од

0: zijate ulke во салата за конференција на Националната библиотека во председателскиот комплекс. Зборувајќи на настано, Дилмел изјави дека Туркија, каде што младите можат да ги развијат своите таленти и каде што жените и лицата со попреченост имаат посилно присуство во спортот, значи Туркија, која исто така ја зголемува својата социјална и обществена сила. Илмаз нагласи дека под водство на председателот Режеп Тајип Едоган, тие на спортските инвестиции гледаат како можност за пристап до овие можности за децата и младите како важен дел од нивните развојни цели, додека ги прошируваат спортските инвестиции на целата земја. Елмаз во продолжение рече, тука има посебна ситуација, би било погрешно и нецелосно, а да не се подлече. Нашиот председател е исто така од вашата заедница, од спортот. Ова секако има големо влијание. Од прва рака гледаме колку го сака спортот и колку внимателно го следи во различни пригоди. Ова е одлична можност за нашите спортови. Нашите репрезентативци оваа година освоија 4440 медали. Илмаз додаде дека очекувањето големи цели од националните спортисти значи преземање одговорност за создавање услови во кои тие може да ги постигнат тие цели и сподели информација дека денес во нашата земја има вкупно 5555 младински спортски објекти. Тие вклучуваат 1088 спортски сали, 740 базени, 589 младински центри, 90 кампови за спортисти и центри за обука, како и објекти што обслужуваат новогранки, од атлетика до старечарство, водени и зимски спортови. Илмаз изјави дека ја зајакнува работата што се извршува во центрите за обука на спортистите и турските олимписки центри за подготовка со поддршка за тренинг, кампување, надпревари, здравје, исхрана и научни перформанси.
1: Панел «Диалози на турскиот свет. Заедничка иднина, заедничка визија» се одржава Узбекистан пред 13-тиот самит на шефови на држави влади на Организацијата на турските држави, што ќе се одржи во Анкара на 29 и 30 октомври годинава. Председателството за комуникација организира серија панели во земите членки и набљудувачи на Организацијата на турските држави. Првиот настан од оваа серија се одржа во Астана, вториот во Баку, а третиот настан се одржа денес во Ташкент, главниот град на Узбекистан. Програмата започна со обоведните говори на професор доктор Содик Софоев, прв заменик председател на Сенатот на Врховното собрание на Узбекистан и ректор на Универзитетот за светска економија и дипломатија, и доктор Уфук Улуташ, амбасадорот на Туркија во Ташкент. Председателот на Оделот за комуникации Бурханетин Дуран им се обрати на учесниците преку видеопорака. Шефот на Оделот за комуникации при председателството Бурханетин Дуран во својата видеопорака го привлече вниманието кон визијата на Организацијата на турските држави за отвореност кон меѓународна соработка и ја нагласи важноста на партнерствата развиени од турскиот свет во областите на спорт, транспортот, енергетиката, трговијата и дигиталната економија. Велејќи дека турските држави треба да ја зајакнат својата солидарност во услови на кризи во меѓународниот систем и зголемена геополитичка конкуренција, шефот на Оделот за комуникации Бурханетин Дуран рече дека нивната заедничка историја и културно наследство ја водат оваа соработка.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан се сретна со премиерот на Северна Рајна Вестфалија Хенри Густ. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ги продолжува своите дипломатски контакти во Анкара. Според информациите добиени од дипломатски извори, министерот Фидан во Анкара се сретна со премиерот на Северна Рајна Вестфалија Хенри Густ. Средбата се одржа во рамките на посетата на Густ на Туркија. Хенри Густ вчера беше примен и од председателот Реджеп Тајип Ердоган во председателската палата.
1: Председателот на иранскиот парламент Мухамед Багер Калибаф предупреди дека доколку на Иран му биде оневозможено да продава нафта, нито една земја во регионот не ќе може да продава нафта. Според иранската државна новинска агенција ИРНА, Калибаф го рекол следното: сад и другите земји треба да знаат дека, како што веќе и кажавме, во регион во кој ние не можеме да продаваме нафта, никој не ќе може да продава нафта. Ако не биде гарантирана нашата безбедност, нито една инфраструктура нема да биде безбедна. Ова предупредување од иранска страна пристигна во време кога поради тековниот конфликт со Вашингтон и американските санкции, Иран се соочува со сериозни ограничувања во извозот на нафтата. Гувернерот на Централната банка на Иран исто така минатиот месец изјави дека извозот на нафта во земјата опаднал на нула, наведувајќи дека Техеран повеќе не извезува сурова нафта поради војната и санкциите. На 19 септември американската армија соопшти дека во последните месеци со нејзина помош низ Ормудскиот теснец биле транспортирани повеќе од 1 милиарда барели сурова нафта и тврдеше дека Иран извезел нула барели во услови на она што Вашингтон го нарекува непробојна блокада. Председателот на иранскиот парламент Мухамед Багер Калибаф и предходно овој месец предупреди дека доколку Вашингтон ги нападне иранските нафтени и гасни постројки, американската енергетска инфраструктура и американските

0: елементи во регионот на Персискиот залив и Ормуцкиот теснец би можеле да бидат цел на иранска одмазда.
1: Поранешниот израелски премиер Нафтали Бенет изјави дека армијата се соочува со ризик од колапс поради недостиг на војници, сметајќи ја владата на Бенјамин Нетањаху одговорна за оваа ситуација. Според објавената вест на израелската телевизија Канал 12, Бенет изнесе сериозни стратешки безбедности предупредувања. Велејќи, израелската армија се соочува со ризик од колапс, Бенет истакна дека Израел нема доволно војна сила да се соочи со заканите, што ги изнесува Нетањаху и дека продолжените конфликти ја исцрпе армијата и оштетија нејзината оперативна подготвеност. Тој наведе дека поради недостиг на војници, армијата ќе мора да ја напушти некои области под нејзина контрола. И со следните зборови го критикуваше ставот на владата на Нетањаху во поддршката на ослободувањето на ултраортодоксните евреи Хареди. Гласањето за коалицијата што поддржува ослободување од задолжителна војна служба е директно гласање против израелската армија. Додека Нетањаху од една страна зборува за закана од надворешен напад, од друга страна ги охрабрува масовните дезертерства што ќе доведат до колапс на армијата. Добро, кој ќе се бори против заканите? Бенет во врска со ултраортодоксите евреи, Хареди, ослободени од задолжителна војна служба, на својот профил на социјалните мрежи напиша. Па кој е одговорен за 120.000 млади хареди кои би преферирали да умрат отколку да служат во војската? Ова одговорност не е на харедите, туку на израелската влада. Премиерот Бенјамин Нетањаху, кој заостанува во анкетите на јавното мислење, тврдеше дека има знаци за подготвување на странски напад врз неговата земја пред изборите закажани за 27. октомври. Нетањаху не споделил информации за тоа кој ќе го изврши нападот, додека опозицијата оваа негова изјава ја оценува за политички маневар.
0: Американскиот председател Доналд Трамп во дворот на Белата куќа заедно со представниците на компаниите за технологија и вештечка интелигенција одговараше на прашањата на представниците на печатот. Изнесувајќи проценки во врска со иранската агенда, Трамп застана во одбрана дека Иран на крајот ќе се откаже и истакна дека тие во последните неколку недели преку Ормуцкиот теснец транспортирале повеќе нафта отколку во било кој друг период. Запрашан дали Иран е на пат да се предаде или да направи отстапки, американскиот председател одговори: «За сега не знам дали ќе се предадат, но на крајот ќе се предадат, но нивната состојба е многу лоша».
1: Од иранска страна пристигна изјава од која се вели дека американскиот председател Доналд Трамп не може ниту да преговара, ниту да води војна. Според објавените вести во иранскиот печат, секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохсен Резаи, на осорената следба со советникот на азербайджанскиот премиер Шахин Мустафаев во Техеран, изјави дека нападите на Соединетите држави и Израел врз Иран се спротивни на сите меѓународни закони, дека Иран се бранише со голема сила и дека Трамп е заленат вокал и не може ниту да преговара, ниту да води војна. Подсетувајќи дека неговата земја им постави услови на Соединетите американски држави, Резаи наведе дека Трамп нема способност да донесува одлуки. Тој рече: «Сад прибегнаа кон воздушна блокада поради нивната беспомошност на бојното поле». Резаи напомена дека станците доаѓале во регионот и си заминале многу пати низ историјата, но дека Иран продолжува да останува на оваа географија. Велејќи дека нема било каква иднина за Соединетите американски држави во регионот, секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохсен Резаи, нагласи дека неговата земја цврсто стои против Соединетите американски држави.
0: Израел ги продолжува нападите врз појасот Газа, со кои продолжува да го прекршува и постигнатиот договор за прекин на огнот, кој од 10. октомври 2025 година на хартија е на сила и кој беше постигнат со посредство и под водство на Соединетите Американски држави. Во најновите извршени израелски напади врз различни делови на Газа се убиени уште 8 палестинци, а голем број се ранети, меѓу кои има и деца. Целна на новите напади на израелската армија со беспилотни летала беа присилно раселените палестински семејства во кампот Халава во источниот дел на Джебалија и една куќа во населбата Ел Туфах во појасот Газа, како и една зграда во населбата Ел Наср. Според најновото објавено соопштение од Палестинското министерство за здравство во Газа, во извршените израелски напади од стапувањето на сила на договорот за прекин на огнот од 10. октомври 2025 година досега загинаа уште 1422 палестинци, а 4996 мина се ранети. Во израелските напади врз појасот Газа од 8. октомври 2023 година досега се убиени повеќе од 74.000 палестинци, над 175.000 палестинци се ранети, а е уништена и приближно 90% од инфраструктурата на појасот Газа. Емитувавме вести.

Денеска сакаме да ве запознаеме со една вкусна послатица, десерт, во која ќе уживате неизмерно. Ќе бидете воодушевени уште во првиот момент кога ќе го вкусите овој деликатес, но потоа набругу може би и ќе зажалите. Како што може да предпоставите, тоа е еден сладок или сладок специјалитет десерт. Во оваа наша програма, која ја насловивме како турската улична храна, ве запознаваме со брзата, новотолкава мера и изворедно вкусна храна на овие територии. Денеска на нашето мени е сладкото или десертот локма. Овде и едно појаснување за ова сладко. Локмата е традиционален шербетен десерт од мали топчиња, пржено тесто, кои додека се топли се потопуваат во сладок шекерен сироп или мед, а потоа се принесуваат и служат. И уште едно појаснување. Сладкото или десертот локма, освен тоа што се оценува за турска улична храна, исто така тој е дел и од богатото кулинарско наследство на Македонија. Сладките, т.е. десертите, се символ на бескрајната борба во нас самите. Секогаш го имаме на ум прашањето дали треба да го јадам ова сладко, овој десерт или не. Дури и помислата да јадеме нешто благо е доволна за да не направи среќни. Всушност, со јадење сладки работи, десерти, се разгалуваме и нив ги гледаме како награда. Кога консумираме шекерни производи, нашиот мозок ослободува допамин и се чувствуваме подобро. Иако знаеме дека е нездраво и ќе предизвика зголемување на нашата телесна тежина, понекогаш не можеме да одолееме на ова сладко искушение. Десертот локма за кое зборуваме во ова наше продолжение е едниот од најдобрите примери за ова искушение. Што сакаме да кажеме, ќе разберете кога јадете локма. Па добро, што е точно сладкото или десертот локма? Локмата се состои од мали топчиња, пржено тесто, потопени во шербет, односно сладок шекерен сируп. Најпрвен се подготува тестото. За тоа се потребни белобрашно, квасец, вода и сол, кои многу добро се месат. Потоа се формираат топчиња со големина на орев и се пржат во врело масло. Потоа овие топчиња се потопуваат во предходно подготвениот шербет, т.е. шербетен сируп. Шербетот, сирупот пак, се состои од шекер и вода. Локмата, која обично има кружна форма, се нарекува сарај локма. Постои и еден друг вид локма со дупка во средината. Овие пржени колачиња, кои на изглед по формата личат на мини крофнички или донати, се познати како измирска локма. И еве ги, вашите пржени локми се готови. Сега да ја разгледаме малку одблизу подетално историјата на десертите потопени во шербет, шекерен сируп, а особено локмата. Зборот локма потекнува од арапскиот јазик, од арапскиот збор лукма, што значи залак, парче. Првиот пишан избор датира од 13. век и е напишан од страна на арапскиот мислител Абдулатиф ел-Багдади. Багдади ова сладко, односно овој десерт, го нарекува кад локмас, односно кадиска или судиска локма. Во Османиската империја десертите потопени во шербет, шекерен сируп, почнале да се појавуваат во пишаните извори, почнувајќи од 15. век па навому. Локмата е еден од најстарите примери. Сепак, во тоа време, шекерот добиен од шекерна трска бил доста скап. Затоа шекерот можел да се најде само во сараите, палатите и на привилегирани софри, односно трпези. Ситуацијата не била поинаква и во Османиската империја. Јавноста можела да јаде сладки десерти само во посебни пригоди, како за време на празници, свадби и церемонии на сунет, односно обрежување. Со текот на времето, со широката достапност и употреба на шекерот, оваа ситуација се променила. Така локмата, некогашниот десерт, што се наоѓал само на сарајските софри и дворските трпези, во 19. век влегла во готвачките книги и постепено, полека-полека, станала улична храна. Оние кои го продаваат овој десерт, ова сладко, се нарекуваат локманџии, односно продавачи на локма. Локмата е десерт кој освен во Тюркија и арапскиот свет е познат и во Грција, па и во Македонија, каде што исто така е дел од богатото кулинарско наследство. Сепак значењето на овој уникатен десерт не е ограничено само со неговиот вкус –

Догмата символизира и солидарност и морална подршка. Како ли? Да објасниме. За време на посебни денови, во посебни пригоди, поединецот, семејството или институцијата може да порача да се прави локма и да се раздава на улица. Ова понекогаш може да биде по повод во чест на еден тажен настан, како што е погреб или во спомен на смртта на некој свој близок или одбележување на годишнината од смртта на некој свој близок. Или може да се порача и раздава и по повод некоја радосна пригода, како што е свадба или сунет, односно обрежување. Освен тоа, локмата се раздава и за време на некои религиозни празници. Целта е да се сподели тагата или радоста и да се прави добро. Локмата им се раздава на познаници, пријатели и на обични минувачи по улицата, каде што се раздава. На тој начин се бара благослов, берикет и изобилство. Па што мислите вие, зарем веќе не е време да посетите еден продавач на локма, локмаджија? Традиционалните продавачи на локма, локмаджиите обично имаат мобилни колички или камионети. Тие се вообичаени во одмаралиштата или летувалиштата, особено во летните месеци. Можете да изберете порција во посакувана големина. Обично најмалата порција се состои од 10 локми. По желба, врз локмите можете да посипете цимет. Потоа, за да се јадат полесно топчињата локма, се набодуваат неколку чепкалки за заби, односно чечкалици или чачкалици. И веќе можете да уживате јадејки ја вашата локма. Едно мало предупредување. Ако ги јадете сами, 10 локми се повеќе од доволно, но ако ги делите со некој ваш другар, никако нема да биде доволно. Можете да бидете сигурни во тоа. Во последните години се и станаа прилично популарни новата генерација локми. Овие продавачи на локма, локмаджии, обично имаат фиксна продавница, свој фиксен дуќан и личат на модерни продавници, дуќани за вафли. Топчињата од тесто се подготвуваат на традиционален начин, но потоа се понатфилуваат со разни кремови и се прелеваат со најразлични сосови. На крајот, како последно и конечно, се украсуваат со шарени бонбони и додатоци од различни состојки. Ние ви препорачуваме да ги пробате и двата вида. Сепак, автентичниот десерт локма, што преживеал од минатото до денес, е традиционалниот. И веќе заслужуваме еден изворедно вкусен сладок десерт, како што е локмата. Што велите? Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!

Seni popunu inženjera Turčija да продадат на сјутети Малатијата Тюркес. Ебо беќе шајно такуваме газетарот на кодата конференција са инвестимевета Шебас, зет конференција са жвилуар на Штетите Башкурата Америкас, шајни фоли еда пр проекти на Тюркес пр жвилимен е телефони венда.